matete ati to bugu se damba somoge matete ana basomoge star 441 ash abisabad abisabad abisabad star 441 ash